0: יש ושטח קלה צ'וואנה בין
1: סטו על שי ושטח
0: אי מלכון בין צ'יוואצ'ה צ'יקו ביטנה
2: יונו רב שם ושטח סטו על שי חום ביטו
0: אכון בין צ'יאלה תול צ'יגה תוכונה ביבן צ'נצ'ן
3: נוהין אי מלכון איכל נבט היאצ' בית על פרצ'יאל כנו מה בית זה בביל כנון כנהתו
0: אנטון ביי אבנגליו סן מתאו קפיטולו 7 ורסיקולו 24 צ'ילאחוי כאן ביי 25
3: יונו חבשינוהין
4: אושטאפ אי וולכונים חלה בל אייאץ יוכום פיטי צט פשטיאל אל הפנוק יוטול כאמוול צ'ינאצ'ח אל ווך
0: צ'יאל אל הפנוק כון צ'נצ'נטו מאוול אשקה אינקו חיצ'קולל יינס חנך קומם דיוס אשקה כפשוק אינקו חינל מייצ'י חיוק ביל קולל סום קולל מקוס קולל מאוול אשקה ית כפשצ'ון אוכי יצ'י חיוק קמיצ'י בי חיבן מבי שתית כאן כוחינל יוכלוק בני קומם חיצ'מם יו ולילצ' קוקיסה קונצנטי בג'ינקו אינל
1: יונו חשי מושטה תתנו חונה

מתחזק אני לב, איסית שקולה לפעם. או כאן כפייתו רממין, כמו רבצ'י היום כפולה לפעין, איסית שקולה לפעם. כמו חפונו.